0: Adi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

lagu di mana wae ayana urang pungkas laguna ku lagu anu pamungkas pamuragan Banjar Sirom ti Suantana teh Sirom Sianti salajengna engke baris diteraskeun kana Pop Sunda Lawas.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Gelis anak-anak di mata awak kamu. Sing sabar turah tumarin. Merenggurat bapak jok mak kadah nakis.

Atur nuhun Wirujeng Enjing kasadayana Kom Dagu Propat RE Bandung anu masikeun Satya Maju di Propat RE Bandung. Wirujeng Enjing kasadayana Wirujeng aktivitas sampurasun pasundan.